Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Latvijā valsts policija atklājusi vēl vienu noliktavu, kur glabāti tabakas izstrādājuma iepakošanai paredzēti materiāli. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētā noziedzīgā grupa darbojusies profesionāli, veicot rūpīgu sagatavošanos nelikumīgā rūpala pēdu slēpšanai un izmantojot aizliegtas strateģiskās nozīmes preces, kas paredzētas pretizlūkošanai un pretdarbībai. Krimināla procesa laikā policija ieguva ziņas par Lietuvā reģistrētu uzņēmumu, kas izveidots specifiski organizētās noziedzīgās grupas vajadzībām un īrēja noliktavu Rīgā. 25. augustā policija veica kratīšanu un izņēma 409 paletes ar materiāliem, kas paredzēti tabakas izstrādājumu iepakošanai, to skaitā dažādu zīmolu tabakas izstrādājumu bloku un paciņu sagatavis, kā arī cigarešu ražotāja kvadrātkodu uzlīmes. Saistībā ar nelegālo cigarešu ražošanu un kontrabandu un profesionāli sagatavotās organizētās noziedzīgās grupas darbību, policijas izmeklētajā krimināla procesā par aizdomās turētām atzītas 16 personas. Centrālā finanšu un līguma aģentūra noraidīja Rēzeknes pašvaldības projektu pārvada pār dzelzceļu atbrīvošanas alejā un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Jau vairākus gadus gan pašvaldībai, gan Rēzeknes iedzīvotājiem ir bažas par viadukta tehnisko stāvokli. Pērn tika pieņemts lēmums slēgt vienu gājēju ietves pusi, lai mazinātu riskus. Vienlaikus tiek meklētas finansējuma piesaistes iespējas, jo viadukta rekonstrukcijas izmaksas ir vismaz 5 miljoni eiro. Pašlaik pašvaldībā jau ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts minimālā sastāvā, kā arī izveidota drošāka gājēju pāreja zem viadukta. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Rēzeknes pašvaldība plānoja pārbūvēt atbrīvošanas alejas pārvadu un strādnieku šķērsielu par 7,5 miljoniem eiro. Vakar Latvijā 8 novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz 26 un 27 grādiem rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Skrīveros un Zosēnos. Savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar 27,3 grādiem rekords atkārtots. Šogad kopumā labots jau 161 siltuma rekords, visvairāk no tiem martā. Savukārt februārī reģistrēti 19 jauni augstuma rekordi. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
8: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
7: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. Akcijā no 9. līdz 11. septembrim Missiņa lūžņi 7,50 € par kilogramu. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Очень сложно.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Akcionierne opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Česnī kredīti dļa predpriņimaķeļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņi praizvodstvenama abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnama automobīļa i drugie celi. Vņimaņie, my často privaskodim drugie kredītnēji predlažaņie. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labadīna, dorgie tautīši! Mani sauc Aivars Mans. Esmu Saskaņas centra deputāta kandidāts. Ja mēs gribam pasteikt pošus galvenos vordus. Latgaļa ir poša skaistoko vīta pasaulī. Mēs visi esam kaut kur bējuši, aizbraukuši, vierušīs, kā dzīvoja cilvēki citur. Bet vienmēr, kad atsagrīžamies atpakaļ iz šeini, mēs saprūtam, ka lobokas vītas pasaulī nav. Pasairītī skaidi mūs azari, pasairītī skaidi mūs mieži, pasairītī skaidi mūs ir cilvēki, ypač galvenais, mūs ir mūsu bazilika, Aglaunas bazneica, mūsu moris zemes porstovi. I mēs, latgalīši, visi cilvēki, kas ir te dzīvoj, saprūtam, ka tas ir mūsu bogotība. I galvenais, lai mēs to bogotību varētu saglabot. Dēļ to, ka pats lielākais izaicinājums ir mūsdienos saglabot to, kas ir mūsu atstovuši mūs

0: Senči. Jūs ziniet, ka tagad nav vīgli laiki. Jūs ziniet, ka mūsu cilvēkiem, kuri dzīvoja vienkoša cilvēka dzīvi, pavisam ir šoki itamos dīnos. Mēs redzam, ka vairāk nekā 25% Latvijas iedzīvotāji, a Latgalī 37% iedzīvotāji, dzīvoja aiz nabadzības līkšņa. Dēļ to, dorgie tautīši, mums jāizdara viss, lai mūsu bagotība būtu patīšām mūsu zemē un mūsu cilvēki, lai mēs varētu tu situāciju izveidot tai, lai patīšām mēs dzīvotu laimes zemi. Dorgie tautīši, balsosim par saskaņas centru, dēļ to, ka saskaņas centrā ir cilvēki, kas dūmoja par vienkošu tautu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv
2: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikicins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēle starp zāliem un pārtiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visa Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
9: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
10: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
11: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
12: Алиночка, наша слушательница, своему любимому передает поздравление. Любимому от Алиночки. Нет, не спрашивайте меня, как зовут любимого, я не отвечу вам на этот вопрос. И давайте будем скромнее. Не наше это с вами дело. Главное, чтобы Алиночка знала это имя и не забыла. «С днем рождения, любимый!» пишет Алиночка. «Я безумно тебя люблю. Ты мое все. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи во всем и всего самого наилучшего».

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аукшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аукшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputātu kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, uzskatu, ka Latvijas reģiona attīstībai jābūt valsts prioritātei. Latvija nav tikai Rīga. Mūsu valsts ir arī Daugavpils, Rēzekne, Liepāja, Valmiera un simtiem mazāk pilsētu un pagastu. Katrā no šīm vietām dzīvo cilvēki, kuri vēlas strādāt, audzināt bērnus un veidot savu nākotni. Es uzskatu, ka valsts attīstību nevar vērtēt tikai pēc kopējiem ekonomiskiem rādītājiem. Ir svarīgi saprast, vai cilvēkam reģionā ir pieejams darbs, ārsts, izglītība un nepieciešamie pakalpojumi. Latgales attīstība ir daļa no visas Latvijas attīstības. Ja reģionā samazinās darba iespējas un iedzīvotāju skaits, sekas izjūt visa valsts. Tāpēc reģionāla politika nedrīkst aprobežoties ar atsevišķiem projektiem vai skaistiem solījumiem. Nepieciešama ilgtermiņa pieeja, kurā valsts un pašvaldības sadarbojas, lai veicinātu uzņēmējdarbību, saglabātu pakalpojumu, pieejamību un radītu apstākļus, kuros cilvēki vēlas palikt. Manuprāt, galvenais jautājums ir vienkāršs, vai cilvēkam ir reāla iespējas veidot savu dzīvi, tur, kur viņš ir dzimis, vai izvēlējies dzīvot. Valsts uzdevums ir palīdzēt šādas iespējas nodrošināt visā Latvijā. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.

0: Pētis iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna Īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli!
1: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: tikai tam.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē par Latvijas elektroauto biedrības izveidi, tās mērķiem un lomu elektroauto lietotāju interešu pārstāvībā. Biedrības valdes loceklis un līdzdibinātājs Jānis Bekers skaidroja, ka biedrības galvenais fokus ir elektroauto lietotāji. Viņiem tiek sniegtas konsultācijas par automašīnu izvēli, servisu un citiem praktiskiem jautājumiem. Biedrība sadarbojas arī ar valsts pārvaldi, piedaloties normatīvā regulējuma un atbalsta programmu izstrādē. Tāpat biedrība organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus, kuros cilvēkiem iespējams klātienē iepazīt un izmēģināt elektroauto.
3: Biedrības mēs jau kādu laiku bijām tāds interesants pulciņš, varētu to

0: tā teikt, mums bija vairāk šie saziņas kanāli, nu, sociālajā tīklā pārsvarātais skaitā arī saziņas tiešie kanāli, kuros mēs tur kaut ko darījām. Un tad bija pienācis tas brīdis, bija viena no tādām organizācijām, kas nosacīja arī pārstāvi elektroautomašīnas, kur principā beidzās un droši vien nezinu, pāris aktīvie, jo likās, nu, ka vajag domāt par to regulējumu, vajag domāt par aktualitātēm, kuras ir jārisina. Un tas ar varbūt bija tāds gandrīz vai varētu teikt spontāna doma, ka vajadzētu izveidot organizāciju, kur pārstāv šos lietotājus. Darīt tas mūsu fokuss ir tieši uz lietotājiem. Tas, ko mēs arī darām, tas ir mēs uzturam dažādas saziņas kanālus, palīdzot izvēlēties, palīdzot ar konsultācijām, palīdzot ar kaut kādām servisa konsultācijām un pārējiem jautājumiem ar tiešu lietošanu. Nākamais, ko mēs darām, tas ir sadarbība ar valsts pārvaldi. Mēs strādājam ar normatīvu aktu regulēju un tā pati atbalsta programma. Tā arī ir tapusi ar mums sadarbībā. Diezgan daudz, teiksim, tā mūsu darbs tajā ir bijis, lai tā būtu. Tad ir dažādi pasākumi, izglītojošie pasākumi, publiskie pasākumi, ar kuriem mēs strādājam, kas mums ir dienā un, teiksim, arī tuvākais lielais pasākums. Mums ir 5. septembrī publiski kā Latvijas auto dienas pie spicas, kur jebkurš iedzīvotājs varēs izmēģināt tās automašīnas, kuras uz šogad pieteiktas Latvijas e-auto konkursu un kā labākā Latvijas elektroautomašīna. Tur būs vairāk kā 30 automašīnas izstādītas, un tas arī ir viens no darbiem, pie kuriem mēs piedalāmies. Ir dažādas aktivitātes, kurās mēs dienā piedalāmies. Mēs ik mēneši teikumos ar biedriem, nu, var teikt, turpināt un turpināt. Mēs runājam par diezgan daudziem saziņas kanāliem, kuros mums ir, nu, mēs sasniedzam noteikti savus 20% Latvijas elektroauto lietotājus pa visiem kanāliem. Cilvēks skaits, kas auga arī mūsu saziņas kanālus izteikti pēdējās mēnešos, tagad līdz ar šo atbalstu jau, nu, mēs redzam to nākamu uzrāvienu, mēs skatāmies pagājušais mēnesis, bija absolūts rekords elektroauto reģistrācijās, pirmreizējās Latvijā, tas ir lietotie un jaunie. Bija 840 cik tur automašīnas, līdz ar to tas nozīmē, ka atkal tas skaits palielinās ļoti drastiski. Mums ir jauni rekordi tieši par to, arī proporcijā, cik daudz tieši automašīnas reģistrējās. Līdz ar to es teiktu, nu, mums ir prieks, ka šis atbalsts ir motivējis cilvēkus pāriet, un tā bedra, kas bija tieši gaidot šo atbalstu, tā ir pazudusi par šo. Tā ir jautājums ne tikai ar klimatu, ne tikai ar ekonomiju, bet tā ir, mēs runājam par valsts kopējo makroekonomisko situāciju. Man ļoti patika iepriekšējais komitejas enerģētikas ministrs to katru reizi pieminēja. Mēs katru dienu vairākus miljonus eiro sūtam ārā par fosilo degvielu. Tas ir viens. Otru lietu, ja mēs runājam par energo neatkarību un pie dažādiem riskiem, kas var iestāties, nu, sauksim viņu par šo stundu X, tad tieši elektroautomašīnas ir tas drošākais veids, jo elektrība mums nav tik ļoti centralizēta, mēs viņu tomēr lokāli. Tajā brīdī, kad mums elektrība nav kaut kur mums viņa tomēr ir, un mums ir iespējas izvēlēties šīs automašīnas, un arī mēs skatāmies tomēr Denverā, Ukrainas piemēra, tad pirmajās kara dienās tieši automašīnas bija tās, kas kustējās atšķirībā no degvielas automašīnām, jo vienkārši tam bija iespējams uzpildīt.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programma Sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukārns. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu 11. septembra uzbrukumam Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. 2001. Gada 11. septembrī islāma teroristiskā grupējuma Al-Qaeda kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtās lidmašīnas pasažieri gan pievārēja teroristus, taču lidmašīna nogāzās Pensilvānijā. Kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots joprojām. Ņujorkā upuru radinieki šodien pulcējas, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Vēlāk daudzi cilvēki ir miruši no tā izraisītajām veselības problēmām. ASV valdība atzinusi, ka šo cilvēku skaits sen pārsniedzis terorakta tiešo upuru skaitu. ASV slimību kontroles centrs reģistrējis vairāk nekā 57 tūkstošus ar 11. septembra uzbrukumu saistītu vēža gadījumu. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no 4 prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem – vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē, kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi, diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skverā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštates kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup – jaunā Raiņa ceļš pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa. Pieteikties var pa tālruni 29-528-218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Keivomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī 2017. Poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildu un jaukas brīvdienas jums novēlas Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību gūšu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров.

0: эфире программа поздравлений.
1: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu 11. septembra uzbrukumam Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. 2001. gada 11. septembrī islāma teroristiskā grupējuma Al-Qaeda kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet 3. Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. 4. Lidmašīnas pasažieri gan pievārēja teroristus, taču lidmašīna nogāzās Pensilvānijā. Kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots joprojām. Ņujorkā upuru radinieki šodien pulcējas, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Vēlāk daudzi cilvēki ir miruši no tā izraisītajām veselības problēmām. ASV valdība atzinusi, ka šo cilvēku skaits sen pārsniedzis terorakta tiešo upuru skaitu. ASV slimību kontroles centrs reģistrējis vairāk nekā 57 tūkstošus ar 11. septembra uzbrukumu saistītu vēža gadījumu. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no 4 prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem – vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē, kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi, diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skverā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštatis kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup, jaunā Raiņa ceļš, pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa. Pieteikties var pa tālruni 29-528-218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Kēvomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī 2017. Poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildu un jaukas brīvdienas jums novēlsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 6FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijām Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu 11. septembra uzbrukumam Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. 2001. gada 11. septembrī islāma teroristiskā grupējuma Al-Qaeda kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet 3. Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. 4. Lidmašīnas pasažieri gan pievārēja teroristus, taču lidmašīna nogāzās Pensilvānijā. Kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots joprojām. Ņujorkā upuru radinieki šodien pulcējas, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Vēlāk daudzi cilvēki ir miruši no tā izraisītajām veselības problēmām. ASV valdība atzinusi, ka šo cilvēku skaits sen pārsniedzis terorakta tiešo upuru skaitu. ASV slimību kontroles centrs reģistrējis vairāk nekā 57 tūkstošus ar 11. septembra uzbrukumu saistītu vēža gadījumu. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no 4 prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem – vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē, kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi, diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skverā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštatis kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup, jaunā Raiņa ceļš, pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa, pieteikties var pa tālruni 29-528-218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Kēvomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī 2017. Poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildu un jaukas brīvdienas jums novēlsījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukārns. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no četriem prioritāriem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem – vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skvērā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštates kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup – jaunā Raiņa ceļš pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa, pieteikties var pa tālruni 29-528-218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Keivomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī pulkstens 17. Poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns. Jaukas brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus!